Не запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водой ми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандартметрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067-720-43-71. «Львівстандартметрологія». Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
0: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
6: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

воля. Горе ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори. Як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заплющ мені, брате, коли навічно лягатиму спати.

Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго ранку, друзі! Прокидайтесь, усміхайтесь і налаштовуйте себе сьогодні на хороший день. Адже за вікном просто неймовірна погода. Сонечко світить, літо наповну. А з вами в студії я, ведуча Олена Ластивяк. Тож вітаю вас! А ти що дорогою чи на роботу, чи у справах певних ви з нами, то це чудово, бо найближчі години ми наповнимо ваш ранок музикою, цікавими новинами, а ще гарною компанією. Тож не примикайте, залишайтесь на твоєму найріднішому, сьогодні буде цікаво.

0: Твоє радіо.
1: Ну і те, друзі, музика має дивовижну властивість за кілька хвилин змінювати настрій. Сподіваюсь, саме рухливі пісні разом з нами допоможуть вам прокинутися, якщо ви ще досі не прокинулись, і випити свою ранкову каву, якщо ви досі її ще не пили. І саме зараз давайте поговоримо про те, що приніс нам новий день, а сьогодні четвер, 16 липня. В Україні день ухвалення декларації про суверенітет. 16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР ухвалила декларацію про державний суверенітет України. Документ проголосив верховенство українських законів на території республіки і право на власне громадянство, самостійну економічну політику та власні збройні сили, банківську систему та незалежні міжнародні відносини. Також хочу, друзі, сказати, сьогодні день бухгалтера і аудитора України. Сучасні обліковці відрізняються високим інтелектом, логічним мисленням, здатністю до аналізу, порядністю і точністю. І навіть вважають, що в їхній роботі присутні елементи певної творчості. Представники цих професій в Україні мають власне професійне свято, і це День бухгалтера та аудитора, який визначається щороку 16 липня. Ще сьогодні Всесвітній день змій. Багато людей бояться змій, однак більшість із них зовсім не становить небезпеки для людини. Навпаки, змії є важливою частиною екосистем. Вони контролюють чисельність гризунів, які можуть завдавати шкоди сільському господарству та поширювати хвороби, а також самі є їжею для багатьох птахів і ссавців. У світі налічується близько 3900 видів змій, але лише близько 600 є отруйними. І лише частина з них становить серйозну загрозу для людини. Більшість змій уникає зустрічі з людьми та нападає лише для самозахисту. Ось так. Ще сьогодні день піар-фахівця. Це день, присвячений людям, які працюють у сфері зв'язків з громадськістю, створюють позитивний імідж організації, допомагають також налагоджувати комунікацію між компаніями, державними установами та суспільством. Піар-фахівці відповідають за формування репутації, підготовку інформаційних кампаній, роботу зі ЗМІ, а також організацію заходів, кризову комунікацію, а ще донесення важливих повідомлень до аудиторії. Ось так. Ну, а ще Міжнародний день драг-культури. Драг-культура, вона має багаторічну історію, походить із театральних традицій, де чоловіки виконували жіночі ролі на сцені. Згодом вона стала окремим видом сучасного перформансу, що поєднує елементи шоу, моди, гумору, танцю і акторської майстерності. Але, як зазвичай я вам кажу, не так важливо, що сьогодні за день, як те, як ви налаштовані на нього. Тому сподіваюся, що сьогодні ваше налаштування зранку себе буде доволі таки позитивним, друзі, тож прокидаємось, розпочинаємо цей четвер, до вихідних вже не так далеко.

0: Є радіо. Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: є радіо. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: ідей.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
3: Соціальна реклама.
5: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо цей четвер і хочу вам нагадати для того, щоб ви підняли настрій сьогодні всім своїм близьким, рідним, друзям, також колегам, надсилайте свої теплі привіти та привітання нам на наш студійний номер, що у Вайбері 067-704-1014. Ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. І саме зараз вже хочу зачитати один привітик. Доброго дня, бухгалтери компанії Кімак вітають всіх бухгалтерів, з якими співпрацюють. Бухгалтера твої радіо і самі себе. Хай все добре множиться, погане віднімається, добро додається, а радість ділиться. Дайте, будь ласка, нам гарну українську пісню «Миру всім нам». Якщо серед наших слухачів є бухгалтери, вони точно є, знайте, ви сьогодні головні зірки цього ефіру. Нехай ваші робочі будні будуть легкими, цифри слухняними, ну а зарплата лише росте, росте, росте. Дякую за ваші привітання, не примикайтесь, тому що далі буде більше ваших улюблених хітів. Також пише наша слухачка Оксі. Доброго ранку, Оленка. Звичайно, всі прокинулись. День просто казковий, неймовірний і чудовий. Всім бажаю вдалого дня. Для настрою буду рада почути нову пісню Цибульської. Дякую, ж підскакую. Для вашого настрою. А отже, і для нашого настрою неодмінно також вмикаємо цю композицію. А зараз хочеться танцювати.

От знаєте, подарунки бувають на свята, день народження, але є такі подарунки, які бувають не лише на такі святкові дати. Вже кає дров, Друховичі зараз дарує вам теплу підлогу, хто купує трикімнатну квартиру. На кухні, в коридорі, у ванній кімнаті, також в санвузлі і навіть в гардеробній зоні. У всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням. Будинок вже зданий в експлуатацію, тож заселитись можна, ну хоч завтра. Діють державні програми «Єоселя», є відновлення, житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Другобичі. Телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155. Або ж пишіть в Інстаграм «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро». Просторо, тепло по-сімейному. На правах реклами.

0: То все-таки зранку вибрати каву чи чай? Коли кава вже стала таким символом бадьорого ранку, знайте, що чай не менш є ефективним, допомагає підтримувати вашу енергію. До того ж, він має низку переваг, які також позитивно впливають на самопочуття. І одна з головних відмінностей полягає в тому, що чай містить менше кофеїну. Завдяки цьому він забезпечує більш плавний приплив вашої енергії, без такого, знаєте, різкого підйому, то також стрімкого спаду, який іноді виникає після кави. Ще одна перевага – це велика кількість антиоксидантів. Особливо багатими на них є зелений і білий чай. Ці речовини допомагають захищати клітини організму від ушкоджень, підтримують здоров'я серцево-судинної системи та може ще зменшувати ризики розвитку деяких хронічних захворювань. У чаї також міститься L-теанін – амінокислота, яка сприяє розслабленню та допомагає краще концентруватись. І саме поєднання кофеїну та цього теаніну дозволяє залишатись уважними без надмірної нервозності або ж тремтіння, що іноді виникають після кількох чашок кави. Для людей з чутливим шлунком краще все-таки брати чай. Він зазвичай м'якший і впливає на травну систему набагато легше, ніж кава, і рідше викликає подразнення. Водночас не варто також забувати, що і чай, і кава можуть бути частиною здорового раціону. Найважливіше – це не перевищувати рекомендовану кількість кофеїну і не зловживати цукром, а також сиропами, які ви любите додавати в напої. Обирайте напій, який буде найкраще відповідати вашим потребам, а головне – самопочуттю. І ось, якщо ви берете свій улюблений напій і відправляєтесь в торговий центр «Шах», побачите, як ваш настрій одразу підніметься вгору. Тому що в торговому центрі «Шах» є все і все на одній локації. Потрібна сантехніка чи плитка вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створювати атмосферу, завітайте в «Арсвітло Тардекор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац? На другому поверсі вас чекають «Ню меблі». Все для ремонту, затишку, комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: 9:55 на годинках. Це означає, що зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з першими новинами цього четверга, друзі. А я до вас повернусь наступної годинки. Поговоримо про погоду. Не перемикайтесь.

10-та на годиннику означає, що час розпочинати серію випусків новин четверга, 16 липня, в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчин. Вітаю.

0: Вночі Російська Федерація випустила по Україні 8 балістичних ракет «Іскандер-М», 4 крилаті ракети Х-22 та 1 протилокаційну ракету Х-31П. Також в повітряному просторі України зафіксували 146 безпілотники. Станом на ранок вдалося збити 3 «Іскандери» і 129 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет, протилокаційної радіолокаційної ракети та 16 ударних безпілотників на 15 локаціях. Також зафіксовано падіння збитих уламків на 7 локаціях. Крилаті ракети Х-22-32 не досягли цілей. Війська Росії вночі знову атакували Київ балістикою. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що через цю атаку загинули 2 людини, ще 6 постраждали, 3 з них потрапили до лікарні. Наслідки російської атаки зафіксували у 2 районах. В Святошинському було влучання у складське приміщення, а в Дарницькому уламки ракети впали на території нежитлової забудови. За іншою адресою були влучання в нежитлову будівлю. На місцях виникли пожежі.
1: Новини.
0: Вчора Михайло Федоров підтвердив свою відставку. У зв'язку з цим Сергій Стерненко повідомив, що відтепер не працює радником міністра оборони. Назвав Федорова найкращим міністром оборони за всю історію України і заявив, що його відставка віддаляє державу від перемоги. Сергій Безкреснов Флеш теж повідомив, що більше не є радником Міноборони. Він звернувся до розробників та військових і заявив, що відтепер не зможе їм нічим допомогти на рівні Міністерства оборони. Заступник командувача повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав рапорт на звільнення. Він заявив, що прийшов до Сил оборони у 2022 році, щоб перемагати, а не займатися імітацією діяльності. І наголосив, що вірить у майбутнє України. В своєму дописі написав, що вважає, що усунення Михайла Федорова – велике зло для обороноздатності України. Сьогодні вранці в Києві, Львові та в інших містах України прийшли на протест на підтримку Михайла Федорова, кандидатуру якого президент Володимир Зеленський вирішив не подавати повторно на посаду Міноборони. Акції на площі Франка в Києві анонсував ветеран та колишній бойовий медик Козятинський. Він у минулому році був одним з ініціатором протестів на захист незалежності НАБУ і САП. Відомо, що він закликав учасників принести картонні плакати, наголосив, що акція має бути мирною. За його словами, протестувальники виступають проти постійних кадрових перестановок в уряді і звільнення посадовців, роботу яких вважають ефективною.
1: Новини.
0: Вночі в російських містах Саратов та Енгельс пролунали вибухи. Безпілотники завдали ударів по військовому аеродрому. Морські дрони СБУ також уразили 2 танкери тіньового флоту Росії в Чорному морі. СБУ та ВМС уразили танкери «Луїс», «Уан» та «Банда». Їх використовували для перевезення російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Ударів завдали морські дрони «Мамай», попри спроби російської авіації перешкодити операції. Такі операції спрямовані на послаблення фінансових можливостей Росії фінансувати війну, адже тіньовий флот забезпечує експорт нафти всупереч санкційним обмеженням. Прем'єр Британії Кір Стармер несподівано сьогодні прибув в Україну в останні дні перед тим, як залишити посаду. Він планує передати меседж про те, що хоча він сам залишає посаду, британська політика підтримки України триватиме. Партнерства, коаліції та підтримка, налагоджені за останні 2 роки, задумані як такі, що існуватимуть багато років, заявив він. Такі були перші новини четверга. Наступний випуск буде об 11:00 і до 15:00, як завжди. Тепер чекайте повернення Олени Листов'як.

0: партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні четвер, 16 липня, в Україні отримується комфортна та переважно суха погода з температурою до плюс 30 градусів тепла, яка стане останнім прохолодним передпочинком перед поверненням до аномальної спеки, друзі. Синоптики зазначають, що Україна зараз перетнула середину літа, а погода потішить відсутністю сильних дощів та комфортним теплом у межах 25-30 градусів тепла. Хоча на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині буде трішки свіжіше від плюс 23 до плюс 27 градусів. Тепла. Своєю чергою синоптики попереджають, що від 17 по 20 липня до України повернеться сильна спека. Метеорологи прогнозують в день 28-33 градуси тепла, а на півдні та Донбасі місцями до плюс 34 градусів тепла. Така в погода, в принципі, буде сонячна та тепла до плюс 28 завтра, в п'ятницю, а також в суботу та неділю, за даними Synoptic.ua. Нас очікує мінлива хмарність, дощі, можливо, місцями також пройдуть грози. Температура буде сягати до плюс 26 градусів тепла. І про Max Dental Clinic. Це те, що це взагалі починається. Знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуб? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бармашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки під ним. Не тільки те, що болить сьогодні, але й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали зуби добре, і служили довго. Max Dental Clinic. Спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. А також шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-94-56, 093-993-94-56. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: є радіо.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
6: «Укрзалізниця», схоже, може похвалитись не лише крутими провідниками, професійними машиністами і веселим СММ-ником Трецу, але й власним маленьким супергероєм. Нещодавно в одному з вагонів був помічений справжній спайдермен, і це вам, друзі, не жарти. В мережі завірусилось кумедне відео, на якому хлопчик в костюмі спайдермена подорожує потягом, викликає ж усмішки усіх пасажирів. Замість павутини та польотів – квиток на проїзд. Малюк змусив пасажирів діставати свій телефон, адже такого точно не побачив. Бачу щодня, як Україною подорожує герой коміксів самого Нью-Йорка. Ви собі просто уявіть. Сам спайдермен дивиться так, ніби це для нього така звичайна поїздка, і сам себе так поводить. Стояв собі біля вікна, виглядав злочинців, чи просто насолоджувався краєвидами. Це питання стоїть відкрите і досі. Хлопчик став справжньою зіркою Трець, і коментарі тому доказ. Пишуть, що спайдермен і Укрзалізниця – це ж нова частина фільму. Бабучок поспішає на прем'єру фільму. Ну це небезпечно. Увага, обережно. І ось, друзі, хочу сказати, що це направду дуже виглядало мило. Пасажири навіть не повірили очам, але таке можливо. Такий спайдермен собі поселився у потязі «Укрзалізниці» і тішить інших. Ну і ще вам хочу сказати, що ми тільки раді супергероям, але відтак наші супергерої – це ті, хто зараз, друзі, стоїть на захисті нашої з вами країни, нашого з вами сну. Тож не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших військових, тому що це їм дуже і дуже необхідно. І як то кажуть, всюди добре, вдома найкраще. Я цілком згідна з цими словами, особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, може розраховувати за нього поступово. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щедбанком за державною програмою «Єоселя». І ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, власний парк з озером і зонами барбекю, та ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тут ви чуєте справжній сенс фрази «Мені всюди добре, але вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

0: Же, друзі, четвер триває. Ось саме зараз хтось розуміє, що тільки прокинувся, хто ж прокинувся вже давним-давно і день у нього наповно. А відтак вже планує собі обідню перерву. І поки ви думаєте, де ви можете завітати, щоб смачно поїсти, ми вам трішки підкажемо. Це Довбуш у Дрогобичі. В них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, а ще соковиті кебаби, є великі бургери та авторські соуси, які точно вас закохають у себе. Не забувайте. Давайте ще про їхню акцію. В них піца 3+1 з понеділка по четверта. Безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10.
1: До правах реклами. Твоє радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого.

0: старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Друзі, Бабл Паті вже 17 липня, це завтра вечірка у пабі. Якщо ви готові до вечора, де буде багато музики, танців, бульбашкового вайбу, тоді вам точно саме туди. На вас чекає діджей з найкращими хітами, атмосфера справжньої Бабл Паті, улюблені коктейлі та смачне меню. Танці до пізнього вечора. І все це в пабі «Зефір» 17 липня, початок о 19:00. Вхід 250 гривень. Збирайте свою компанію, бронюйте місця вже зараз. Цей вечір буде точно гучним. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Телефон 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

брати складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Ну що ж, друзі, я нагадую, що сьогодні, 16 липня, в усій країні звучать найтепліші слова на адресу тих, хто бездоганно керує фінансовими потоками. Адже Україна сьогодні святкує День бухгалтера та аудитора. І ось саме хочу щиро привітати вас із професійним святом. Бажаю, щоб в вашому житті завжди панувала абсолютна гармонія, а робочі будні не забрали у вас багато сил. Нехай дебет щастя завжди перевершує кредит життєвих негараздів. Ви знаєте, як дитина, яка росла в сім'ї, де є бухгалтер, ну а саме моя бабуся, які передаю вітання просто палки з цим святом. Я знаю, що це дуже відповідальна робота. Як то казала, завжди бабуся з дитинства, багато нервів. І, в принципі, любов до математики саме пробила вона мені. По суті, через те, що завжди займалася з цифрами і підрахуванням. Тож, вітаю всіх, щиро вітаю. Нехай всі ваші завжди бажання здійснюються в цей прекрасний, просто такий сонячний день. І знаєте, якщо ви хочете швидко змін в своєму настрої або в своєму домі, то варто почати з меблів. Новий диван може стати улюбленим місцем для вашого відпочинку, а нове ліжко подарувати якісний сон. Новий стіл зібрати з собою всіх своїх найближчих, а м'які лінії понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн та безвідсоткове розтермінування. Завітайте на вулицю Стрийську, 105, це навпроти газової. М'яка лінія, комфорт, який починається з правильного вибору.
1: На правах реклами.

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
4: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Наші ж друзі Гоу-Голу знають мільйони пісні, давно стали частиною української культури. І тепер творчий шлях Андрія Клевнюка, лідера гурту Boombox, отримав ще одне важливе визнання на державному рівні. Отже, українська сцена отримала ще один привід для гордості. Андрію Клевнюку, який отримав поранення на фронті, присвоїли почесне звання заслуженого артиста України. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 15 липня у День української державності. І відтепер наш легендарний голос Boombox офіційно має державне звання за вагомий внесок у розвиток української культури. Андрій Клевнюк – це не просто один з найвідоміших українських музикантів. Впродовж багатьох років він залишається символом сучасної української сцени. Його творчість стала частиною культурного коду мільйонів слухачів. І нагороду цього дня отримав, ясна річ, не лише він. Заслуженими артистами також стали балерини Анастасія Баєрт, Ілона Кравченко, актор Ренат Сетаров і артист Віктор Храмов. Окрім цього, звання народної артистки України отримала акторка Ксенія Баші, а народним артистом України став соліст опери Дмитро Кузьмін. У документі зазначено, що відзнаки присвоїли діячам, які зробили значний внесок зміцнення української державності, також розвиток культури і суспільного життя. А ще продемонстрували віддані своїй професійній справі в Україні. Для Андрія Клевнюка це звання стало ще одним підтвердженням його важливої ролі в українській культурі. Артист продовжує не лише дарувати слухачам музику, але ще й дуже активно підтримує країну у складний для неї час. І от завдяки своїм концертам він також дуже сильно багато донатить Збройним силам України, підтримує військових. Що, друзі, раджу я також вам зробити до кожної своєї ранкової кави. Такий гарний ритуал – взяти до рук телефони і задонатити на Збройні сили України. Підтримуємо армію, яка щодня тримає небо, землю, що ми з вами жили, і починали ранок в вільній нашій країні. І знаєте, друзі, коли ви хочете собі запланувати щось приємне, то в ваш список може зайти таке бажання зробити ремонт. Ну, чому б і ні? Так, воно ніби виникає десь там в голові, на підсвідомості, але ми розуміємо, скільки всякого прийдеться пережити, коли ти вже собі почнеш втілювати ці всі ідеї в життя. Але одне єдине питання, яке виникає, коли ти починаєш якусь певну справу, особливо та, що пов'язана з ремонтом, де все це взяти, де це все придбати? Так, і ми бігаємо від локації до локації, навіть не знаючи, що в торговому центрі «Шах» є все на одній локації. То ви можете просто собі прогулюватись по торговому центрі і придбати все необхідне. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для ванної кімнати. Варт світло та арт-декор, на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, а також аксесуари, які додають простору характеру і настрою. На другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Що найприємніше, це те, що в магазинах торгового центру часто діють для вас акції, спеціальні пропозиції, якими просто гріх не скористатись. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: Студії повертається Софія Савчин з актуальними новинами цієї години, а ви не перемикайтесь, бо вже наступної години дізнаємось про погоду.

0: підтвердилася загибель захисника України з Дрогобича Романа Міштурака, 1980 року народження. Він більше року вважався зниклим безвісти. Сьогодні тіло героя привезуть до рідної громади. З дитячого віку він жив у Дрогобичі на вулиці Самбірській, вчився в ЗОШ номер 3. На початку повномасштабної війни був за кордоном, але повернувся додому і став на захист України. Був старшим водієм першого штурмового відділення, першого штурмового взводу, першої штурмової роди, другого штурмового батальйону військової частини А-46-38. На жаль, ще 3 липня минулого року під час виконання бойового завдання зв'язок з воїном обірвався, і тепер загибель захисника офіційно підтвердили. Траурний кортеж з тілом захисника прибуде до рідної громади сьогодні о 13:00 на перехрестя героїв. О 13:30 на площі Ринок в Дрогобичі буде загальноміське прощання, а о 14:00 буде чин похорону в Катедральному соборі Пресвятої Трійці. Поховають героя на Алеї Слави. Вічна пам'ять захиснику.
1: Новини.
0: У своєму прощальному дописі вчора ввечері Михайло Федоров подякував українському народу за честь служити та звітував про ключові технології та системні зміни в війську за час своєї каденції. Серед головних досягнень своєї команди Федоров назвав блокування росіянам Starlink, рекордні закупівлі дронів, зокрема FPV на оптоволокні, запуск програми ізоляції Криму і підвищення ефективності ППО завдяки системі AFT Action Review. Андрюс Кубілюс, це єврокомісар з питань оборони та космосу, назвав великою несподіванкою відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Про це він сказав в інтерв'ю «Європейській правді». Кубілюс зазначив, що якщо Федорова не перепризначать на аналогічну посаду під час оновлення уряду, то це порушить питання, чому таку людину замінюють. Тим часом мітингувальники на протестах сьогодні вимагають від президента, щоб їх почули, бо вважають Федорова ефективним міністром оборони. Зеленський раніше аргументував таке рішення конфліктом очільника Міноборони з головнокомандувачем Олександром Сирським.
1: Новини.
0: А тепер новини Львівщини. Вчора близько 11:50 на автодорозі Київ-Чоп поблизу Сколи водій автомобіля ВАЗ виїхав на смугу зустрічного руху і там здійснив зіткнення з Ford Tourneo Connect. Через ДТП водій ВАЗ, місцевий 1952 року народження, загинув від отриманих травм. Обставини події встановлюються. Загалом, за даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 79 ДТП, дві з яких з потерпілими, одна особа загинула, ще одна була травмована. Два нові інклюзивні шкільні автобуси поповнили автопарк громади Дрогобицького району. Сучасний транспорт отримали Дрогобицька і Меденицька територіальні громади. Про це розповіли в Дрогобицькій РВА. Придбання автобусів стало можливим завдяки фінансуванню з обласного бюджету і співфінансуванню громад. Як розповіли вже в Дрогобицькій міській раді, новий шкільний автобус отримав Стебницький ліцей номер 7. І він став вже 13-тим за рахунком транспортним засобом, який вдалося закупити для освітніх потреб за підтримки департаменту освіти Лова. Для дітей це можливість безпечно, комфортно і вчасно діставатися до школи. Варто відзначити, що шкільний автобус обладнаний за нормами безбар'єрності і може перевозити осіб з інвалідністю, зокрема пасажирів на кріслах колісних. І на завершення, озеро Задорожнє у Стрийському районі надалі закрите для купання. Лабораторні дослідження води підтвердили, що у водоймі надалі зберігається ризик поширення ротовірусної інфекції. Про це вчора повідомив Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб. Почуємося з новинами о 12:00 рівно.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні, 4, 16 липня, в Україні прогнозується спокійно, у більшості областей без опадів погода, лише на Закарпатті та в Карпатах та на південному сході країни вдень місцями пройде, ймовірно, короткочасний дощ і гроза. Незважаючи на північно-західний вітер, температура набуватиме досить комфортних значень, приємного тепла. Тож, друзі, як за даними синоптиків, сьогодні в нас ще така доволі тепла, гарна погода, до плюс 28 градусів тепла, але вже 17 числа на Україну чекає такі спекотна погода, буде температура сягати 33 градуси і вище, тож до спеки ми знову повернемось з вами. Ну, а завтра, в п'ятницю, 17 липня, мінлива хмарність, дрібний дощик місцями, в суботу та неділю також прогнозуються можливі грози місцями, температура сягатиме від 19 до 26 градусів тепла, доволі таки комфортна температура. Ну, а тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох? Незнання, скільки все це буде тривати, як це все пройде. У Max Dental цю невідомість абсолютно прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять вам тривимірний знімок вашої щелепи. Лікар бачить усе, де ваша кістка, де нерв, де судина. І по цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметри. Тому і менше травм, менше набряків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic – ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. А також шукайте у мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: Моє радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Ви знаєте, друзі, як то кажуть, іронія – то наша найсильніша зброя. Володимир Зеленський звільнив міністра оборони України Михайла Федорова, але це рішення абсолютно не сподобалось нам, українцям, і вони, ясна річ, сьогодні вимагають в різних куточках, в різних містах нашої країни негайно повернути Федорова на його колишню посаду. Роблять це не просто словами, лише й ділом, і сьогодні на вулицях багатьох міст просто таки активно почались мітинги. Українці цілу ніч готувались відстоювати справедливість замість того, щоб спати. Малювали іронічні плакати на картоні, і це вже не вперше, коли наші люди протестували проти рішень влади, тож досвід в нас чималий. Всі ці картонки – яскравий приклад того, що наші люди будуть йти до кінця. Вони закликають владу одуматись, не приймати дурних рішень та просто бути на стороні народу. Замість довгих промов, ясна річ, варто просто взяти прочитати кілька слів на папері. Написи передають емоції, обурення та притаманний лише українцям відбірний гумор. І хочу вам додати, що доволі таки мило, що до нас, українців, людей ще приєднали з наші домашні улюбленці. Це котики, собаки, які також проти цієї думки. І саме їхні світлини заполонили трець. Дуже багато їх також вийшло ще й на протести наших маленьких улюбленців, які також знають, що їм сьогодні робити і проти чого потрібно по-справді воювати, друзі. І саме зараз давайте трішки відійдемо від теми. І знаєте, подарунки бувають не лише на день народження. Так воно трапляється. ЖК «Ядро» зараз дарує вам теплу підлогу всім, особливо, хто купує трикімнатну квартиру. На кухні, в коридорі, в ванній кімнаті, санвузлі і навіть гардеробній зоні. У всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням. Будинок вже зданий в експлуатацію, тож заселитись можна хоч завтра. Діють державні програми «Єоселя», «Євідновлення», житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23, у Другобичі. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір планувань, тож виберете свою квартиру, яка точно вам буде до вподоби. Або ж пишіть в інстаграм «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро» – просторо, тепло по-сімейному.
0: На правах реклами. Твоє радіо.

Саня, я вже так люблю ті слова, що ти не ти, коли голодний. Ну це так, якщо ви бачите, що ваш друг, знайомий, родич злий, просто ніби ні з цієї ноги встав, то він просто не поснідав. Ну а є ідеальна локація, де ви зможете смачно поснідати, пообідати і також повечеряти. Це Довбуш у Дрогобичі. Не справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуту, а ще соковиті кебаби, великі бургери та авторський соус, які вас, ну точно, закохають у себе. Не забувайте, що про їхню акцію, в них піца 3+1 з понеділка по четвер. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів.

0: Твоє радіо.
1: Справжнє літнє тепло за вікном. Ми розуміємо, що літо – це пора, коли хочеться більше вдома світла, більше простору, а ще більше моментів для нашого щастя. І саме час освіжити свій інтер'єр і додати дому нового настрою. Салон «Велюр» пропонує вам меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість, дивани для затишних вечорів, елегантні столи та стільці для теплих зустрічей, а ще функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7 та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим.
2: На правах реклами.

0: просто добре виспатись. Ви можете не виконувати важкої роботи, але ваш мозок може перевтомлюватись за день. Найбільше його виснажує звичка постійно примикатись між різними справами протягом дня. Давайте розберемо це детальніше. Отже, на перший погляд, багатозадачність допомагає нам встигати більше, але насправді мозок не виконує кілька складних завдань одночасно, а швидко перемикається між ними, що потребує додаткових зусиль. За даними досліджень, постійне перемикання між справами може забирати до 40% продуктивного часу. Щоразу мозок доводиться заново відновлювати увагу, згадувати, на чому людина зупинилась, і лише після цього повертатись до самої роботи. Ситуація ще більше погіршує, знаєте що? Смартфон, телефон, повідомлення, соцмережі, новини, електронна пошта, короткі відео постійно не відволікають увагу, через що наш мозок змушений просто знову і знову повертатись до свого попереднього завдання. І також окремо психологи звертають увагу на думскролінг. Це безперервне читання тривожних або ж негативних новин. От ви просто підсіли на негативні, негарні новини. В такому режимі наш мозок не постійно перемикається між потоками інформації, але ще й реагує на потенційну загрозу. І це може посилювати наше відчуття тривожності, також виснаження. Про перезавантаження можуть свідчити проблеми з концентрацією, забудькуватість, дратівливість, відчуття туману в голові, також труднощі з ухваленням навіть дуже простих рішень. Ще одна така поширена ознака – втома наприкінці дня без значного фізичного навантаження. Ніби нічого такого і не робив, але відчуваєш себе надто втомленим. Щоб зменшити навантаження, психологи радять відмовитись від багатозадачності. Краще зосередьтесь на одній справі 25-40 хвилин. А повідомлення перевіряйте лише у визначений час. Також корисно вимкнути зайві сповіщення і не починати день з новин та соціальних мереж. Тож, коли ви прокинулись, не одразу біжіть до свого телефону, дайте своєму мозку просто запуститись і розпочати цей день з користю саме для вас. І ви побачите, як вам потім стане набагато краще в день, скільки завдань ви зможете зробити, що будете самі навіть вражені. І якщо ви собі поставили ще таке одне маленьке завданнячко, це оновити інтер'єр або ж зробити вдома ремонт, знайте, що в торговому центрі Шах є все для вашого дому. Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке створює атмосферу. Завітайте в Артсвітло та Артдекор. Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац? На другому поверсі вас чекають ню меблі. Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр Шах. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.

У полудневому випуску новин про те, що у Дрогобиць Києва вручили нагороди воїнам, які загинули або зникли безвісти, а також про розслідування фактів постачання продуктів з підробленими документами на Львівщині. З вами Софія Савчан.

0: Вчора, у День української державності, у Дрогобицькій РВА вручили високі державні нагороди родинам 8 воїнів з Дрогобицького району, які загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну від російського агресора. Орденом за мужність 3-го ступеня президента України Володимира Зеленського нагороджено посмертно Василя Шимка та Андрія Дєдова. Почесним нагородним знаком головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського комбатантний хрест нагороджено посмертно сержанта Івана Грубиша, солдата Романа Садового, старшого солдата Юрія Хомина і молодшого лейтенанта Назара Поплавського. Також державні нагороди отримали родини 2 військовослужбовців, які перебувають у статусі зниклих безвісти. Нагрудним знаком «Золотий хрест» головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського нагороджено Петра Грималу, а медаллю «Хрест сухопутних військ міністра оборони» нагороджено Андрія Гавриляка.
1: Новини.
0: Правоохоронці у Львові розслідують факти постачання продуктів з підробленими документами про якість до державної установи, де утримують військовополонених. Шевченківський районний суд надав слідчим право вилучити оригінали тендерної документації та договорів одразу за 2 епізодами підозрілих закупівель, а саме тушкованої яловичини та пшеничної крупи. Ці ухвали у липні опублікували у єдиному судовому реєстрі, пише «Львівмедіа». В Дрогобицькій громаді завершили поточний ремонт чергової ділянки автомобільної дороги Мідничі-Низанковичі-3. Ремонтні роботи на цій ділянці стали можливими завдяки співфінансуванню з міського та обласного бюджетів. Торік Дрогобицька міська рада спрямувала на реалізацію проєкту 3 мільйони гривень субвенції. Завдяки цьому було відремонтовано перший кілометр аварійної ділянки у селі Бійничі. Цього року депутатський корпус підтримав виділення ще 4 мільйонів гривень субвенції, пише Дрогобицька міська рада. Також в Дрогобицькій громаді проводять ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення Ступниця-Лішня. Про це розповів уже заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко і сказав, що фінансування проводять теж з бюджету громади та з обласного бюджету.
1: Новини.
0: У Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі запрацював новий комп'ютерний томограф. Це сучасна система експертного рівня, яка дозволить покращити ранню діагностику онкологічних захворювань, планування лікування та контроль його результатів. Про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький. Для закупівлі томографа залучили 46 мільйонів гривень грантових коштів у межах проєкту «Розвиток польсько-української співпраці з питань діагностики і лікування раку» програми «Інтеррег Next Польща Україна 2021-27». Ще 2,2 мільйони гривень спрямували на закупівлю джерела безперебійного живлення для томографа, а для завершення фінансування додатково виділили понад 13 мільйонів гривень з обласного бюджету. Такі новини полудня. Почуємося о 14:00 рівно.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Що ж, друзі, сьогодні четвер, 16 липня. В Україні очікується тепла та переважно суха погода. Короткочасні дощі з грозами прогнозують лише в окремих регіонах країни. В Україні прогнозують комфортну літню погоду. За даними синоптиків, ми перебуваємо в полі дещо підвищеного атмосферного тиску, тому в більшості областей істотних опадів не очікується. По всій території буде мінлива хмарність лише на Закарпатті, в Карпатах і на південному сході країни. Вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, а вдень прогріється до плюс 25-30 градусів, забезпечивши комфортні літні умови. Дуже, друзі, але вже за даними синоптиків, 17 липня в Україні буде переважати суха погода без опадів. 18 липня короткочасні дощі та грози повернуться на захід країни. 19-21 липня охоплять більшість областей. Водночас 22 та 23 липня знову очікується переважно суха погода, за винятком східних і південно-східних регіонів. Справжня спека також буде помаленьку повертатись в Україну, тому, друзі, готуємось все-таки, що літо свої позиції дощу не здасть. Ну, а ми з вами продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясна – це те, про що згадують останнім. А дарма. Кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, чи оголилися шийки зубів. Це не про саме пройде. Це ясна просить допомоги. Якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією пародонтиту. У Max Dental Clinic пародонтологи спочатку складають вашу пародонтальну карту, по суті, повну карту і картину стану ясен. Ну, а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясна. Це все без болю, тому що під анестезією. Результат – ясна перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно, і дихати, і усміхати стає легко. Max Dental Clinic – здорові ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Або шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: Наш Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
8: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від «Медпалас» – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
10: Дженніфер Лопес вразила своїм образом на показі Дольче & Габбана. Але якби не сяїла голівудська діва на цьому показі, українці не можуть спокійно на неї дивитися, особливо на її образ. А все тому, що він дуже вже нагадує родзинку Юлії Тимошенко. У мережі зірка оприлюднила, як завжди, бездоганні свої фото, продумані до дрібниці, і, звісно, вона виглядає неймовірно. Але українці мають питання до її зачіски. Для стилістів звелося коса навколо голови є стильною кладкою, яку носили ще в стародавній Греції та Римі. Складні сплетіння корони використовували для того, щоб показати високий суспільний статус. В Україні ж таку косу здавна заплітали жінки для зручності у веденні домашнього господарства. І ось перед виборами 2002 року політехнологи замінили каре Тимошенко на косу, яка мала прибрати такий, зробити імідж принцеси, зробити її більш ближчою до народу. В Голлівуді ця зачіска точно асоціюється з античністю, адже Зендея, яка нещодавно заплела косу навколо голови, зробила таку зачіску на прем'єру фільму «Одіссея», засновану на давньогрецькій поемі. Як і Джей Ло, котра відтворила плетіння у стилі Тимошенко на показі, натхнений мотиваторами антентичності, однак українці все-таки ніяк не можуть розбачити в цьому Юлю Тимошенко. З цього вийшло чимало дотепних мемів в соціальних мережах, особливо в Трец. Джей Ло копіює Юлю Тимошенко? Тепер ми бачили все. Дженніфер вирішила запозичити Луку Тимошенко. Ну, буває. Я не можу розбачити Юлю, вибачте, Дженніфер Лопес. Знаєте, останнім часом тимошенківська така зачіска стає доволі популярною серед світових зірок, тому, по суті, ми задаємо новий тренд в Голлівуді. Але українці цей тренд бачили ще 20 років тому. Тому, друзі, навіть нема чому дивуватись. Знаєте, от питання до вас. Подарунки бувають лише на день народження, так? А ні, хочу вам сказати, вже каже ядро, зараз подарунки саме для вас. Вони дарують теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру на кухні, в коридорі, у ванній кімнаті, санвузлі і навіть в гардеробній зоні. У всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням. Будинок вже зданий в експлуатацію, тож заселитись ви можете хоч завтра. Діють державні програми, це є оселя, є відновлення та житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Дрогобичі. Телефонуйте 068 551 50 5555, 068-551-5155, або ж пишіть їм в Instagram «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро» – простору, тепло по-сімейному.
0: На правах реклами.

Тож, друзі, я до вас повертаюсь такою новиною, що саме зараз вже час близиться до обіду. Ну, а ми, ясна річ, хочемо трішки переключитись від роботи, якщо в нас є час вибігти пообідати, щось смачненьке собі замовити, так, і поїсти. Принаймні, перемкнути всю свою увагу від новин, від телефону і взагалі від робочих моментів. Тож, якщо ви шукаєте ідеальну локацію, де можна смачно пообідати, я знаю таку в Другобичі, і це є Довбуш. В них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, а ще соковиті кебаби та великі бургери, авторські соуси, які вас, ну, точно закохають у себе. Не забувайте, в них дуже класна акція «Піца 3+1» з понеділка саме по четвер. Сьогодні ж можна скористатись. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Другобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо киду «Зефір Кідс» вже чекає на вас. Гірки, басейн, наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20. Просто приходьте і пірнайте. А хочете зробити дитині справжнє свято, то організують вони вам день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. «Зефір Кідс», Дрогобич, Раневицька, 5А. Телефон 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Соціальна реклама.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.

0: Незалежно.
1: Спільно до безпеки. Пригоди без шкоди.
2: Соціальна реклама.
3: Що ж, друзі, я нагадую вам, щоб зробити цей день по-справді незабутнім для своїх рідних та близьких, виберете до рук телефони, заходите у Viber на наш студійний номер 067-704-1014, пишете свій привітик та привітання, а ми тут якраз будемо читати у студії твого найріднішого. Ну і, друзі, загалом хочу вам сказати, перш ніж ми зачитаємо ваші привітики, ми дуже багато часу проводимо вдома. Ну це, мабуть, більше, ніж здається, навіть на роботі ми так не проводимо, як вдома. І саме тут починається наш ранок, проходять найтепліші розмови з найріднішими та народжуються наші найкращі спогади. Так важливо, щоб кожен куточок вдома був по-справжньому для нас комфортним. М'які лінії ви знайдете, м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, зручні столи та стільці для сімейних зустрічей і понад 100 варіантів меблів. Унікальний дизайн, безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – меблі для моментів, які точно мають значення. Другобич, вулиця Стрийська, 105. Це навпроти газової.
4: На правах реклами.
3: Ну, саме зараз буде читати привітання та привіти. Пише нам наша слухачка Ірина. Привіт, твоє найрідніше. Дякую, що створюєте нам позитивний настрій впродовж дня і легше так працювати. Бажаю всім слухачам твого радіо гарного настрою, сонячного четверга і пам'ятайте, що вихідні не за горами. Щиро вам дякую. Так, це маленьке таке нагадування для нас всіх, що ще трішки залишилося то перетерпіти робочі будні і вже зовсім скоро, друзі, нас чекає відпочинок. Тим паче, що сонечко буде на цих вихідних, то можна трішки запланувати. Привіт, пише вам наш слухач Віталій. Привітайте мою маму Руслану. Дорога матусю, щиро вітаємо тебе з твоїм професійним днем, днем бухгалтера. Дякуємо за твою любов, турботу, підтримку і добре серце. Нехай Господь дарує тобі міцне здоров'я, мир, радість, благополуччя, хорошого інтернету, порядку у цифрах та легких звітів. Дуже тебе любимо. Всім вітання в бухгалтерії Міжнародної реабілітаційної клініки Козявкіна. Поставте класну пісню. Знаєте, так гарно і так тепло, і так з любов'ю міг написати дійсно гарний син своєї матусі. І, направду, ми також всім колективом вітаємо вашу матусю з її професійним святом. Хай мрії всі збуваються, і про це буде співати нам Ірина Федешин.

0: вдома.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Сергій Корецький став новим прем'єр-міністром України, а також у випуску 13-ї нові заяви Федорова після відставки. З вами Софія Савчан.

0: Новим прем'єр-міністром стане Сергій Корецький. Голова правління «Нафтогазу». За це проголосували 289 депутатів, один був проти. На виступі у Ради Корецький назвав такі напрямки своєї програми на посаді, як підготовка до зими та підтримка бізнесу, соцзахист для прифронтових громад, підтримка ВПО та ветеранів, прозорість в роботі уряду і масштабування оборонки. Він складе присягу після призначення уряду. Корецький очолив правління «Нафтогазу» в минулому році. До того він керував компаніями «Укрнафта» та «Укртатнафта», а також був гендиректором мережі автозаправок «ВОК». Якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично з мінімальними втратами, нам потрібно змінити головнокомандувача та начальника генштабу. Таку заяву зробив екс-міністр оборони Михайло Федоров на брифінгу. Як заявив також він, Сирський не готовий дивитися в очі і говорити про проблеми. Він готовий плести інтриги, думати, хто замовив якусь кампанію. Замість того, щоб придумати, як перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну. Так сказав Федоров. І додав також, що президент Володимир Зеленський запропонував йому стати його радником, але той відмовився.
1: Новини.
0: Велика Британія розробляє власні балістичні ракети і планує передати їх Україні вже в наступному році. Про це пише Bloomberg. Лондон вже уклав перші попередні контракти з оборонними компаніями в межах програми Nightfall. Це буде перша британська балістична ракета такого класу за понад півстоліття. Щоб пришвидшити роботу, Міноборони країни навіть спростило технічні вимоги. Випробувальні пуски планують розпочати вже протягом року, а поставки Україні наприкінці 2027-го. За даними видання, проєкт має дві цілі – посилити обороноздатність України і допомогти Європі зменшити залежність від американського озброєння. У Рівненській області будуть судити екс-посадовця обласного ТЦК ТСП, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за зняття військовозобов'язаного з розшуку в державному реєстрі оберіг і за забезпечення його подальшого непризову під час мобілізації. Обвинувачений організував механізм одержання хабаря у вигляді транспортного засобу через підлеглого, який виступав посередником, вимагав від військовозобов'язаного оплатити більшу частину вартості кросовера Toyota Highlander 2013 року. Сума неправомірної вигоди становила 12 тисяч доларів. Частину коштів експосадовець додав особисто. Автомобіль оформили на підставну особу, але фактично ним користувався саме обвинувачений. Після передачі транспортного засобу військовозобов'язаного зняли з розшуку, а в січні колишньому посадовцю повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.
1: Новини.
0: Військовий УСЗЧ, який поранив двох бійців КОРД, вчинив самогубство на Дніпропетровщині. Про це повідомила Нацполіція. Під час санкціонованого обшуку він відкрив вогонь по спецпризначенцях, а потім застрелився. Двох поранених поліцейських доправили до лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує. Обшук проходили в справі про шахрайство і незаконне переправлення людей через державний кордон. Чоловік самовільно залишив військову частину ще у вересні 2024-го. Тепер на місці працюють слідчі та криміналісти. Також на Дніпропетровщині Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку, яка коригувала авіаційно-ракетні та дронові атаки Росії по прифронтовому Павлограду і його околицях. Як з'ясувало розслідування, наведенням обстрілів займалася місцева безробітна. Вона потрапила до уваги російських спецслужбістів у телеграм-каналах з пошуку швидких заробітків. Найбільше ворог намагався дізнатися через інформаторку про місця дислокації під розділів Нацгвардії, які беруть участь в бойових діях на Східному фронті. Почуємося з новинами о 14-й годині рівно.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фох Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг-40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Як і більшість дівчат, Аліса мріяла про ідеальне освічення усе своє життя. І всього за одну мить до того, як її коханий хотів запропонувати їй руку та серце, вона послизнулась на мокрій траві. І здавалося б, цей курйоз міг би все зіпсувати, але ні, куматний момент зробив освічення таким незабутнім, що набрало це відео дуже багато мільйонів переглядів. Вірусне відео з підписом «Йду на власне освічення» зафіксувало секунди перед тим, як хлопець став на одне коліно. Аліса послизнулась і впала. Ми сміятимемось з цього все життя. Це був ідеальний, недосконалий момент, розповіла дівчина. Замість панічки чи сліз, закохані просто вибухнули сміхом. Дівчина зізналася, що завжди була над такою незграбною і ніколи цього не соромилась, особливо сміяти з себе. Тож після епічного падіння просто обтрусилась і пішла на свої власні заручини. Її коханий підготував романтичне відео про стосунки пари, після нього став на одне коліно та вимовив, що ти найпрекрасніша у світі і чи ти вийдеш за мене. Відео розлетілось такою швидкістю, що зібрало 27 мільйонів переглядів і набирає й досі. Хоча пара і не очікувала, що буде така доволі популярна, але ось так воно склалося і одразу ж розлетіло соціальними мережами. Це вам, друзі, не жарти, якщо чесно, таке падіння епічне в час, коли тобі будуть робити пропозицію руки і серця. Ну, всяке буває, аби тільки в житті вони не падали і все було в них добре. Ну, але як вже молода пара, що вона потім робить? Вона шукає житло, так? Жити з родичами – це, звичайно, дуже зручно, прекрасно, але краще десь подалік. Тому, друзі, саме для вас ЖК «Ядро». Сучасна, затишна квартира в житловому бізнесі ЖК «Ядро» має такі особливості комплексу, як закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. А для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче поступово, працює програма «Єоселя». Ви можете взяти квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, це терміном до 20 років. Це така маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре та вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55. І це була реклама.

0: Моє радіо.
1: Ну що ж, друзі, українська мова, вона така багата на емоційні вигуки, тож навіть коротке англійське слово «упс» має чимало можливих відповідників. І в мережі зібрали десятки варіантів. Ну як ж можна передати ось це слово,

українців. Найчастіше користувачі пропонували коротке та дуже емоційне «йой». Не менш популярним стало «от дідько», «ой лишенько», «трястя», «халепа», «хаємо грець» також. Не обійшлось ще й без гумору, ну а коли ж ми, українці, завжди усьому знаходимо позитивні сторони. В коментарях можна було зустріти такі кумедні варіанти, як «мати Василева», «кислий борщ мені в стаканчик», «тікай з гораду». Ну і хочу зауважити, що серед відповідей були не лише жартівливі, а діалектні вислови і чимало таких лайливих варіантів, якими користувачі також не хотіли, як то кажуть, зберегти при собі, а похизувати, що вони їх знають. І чим ж можна таким було замінити якраз це англійське «упс». У підсумку учасники обговорень так і не дійшли до такої одної єдиної думки, адже англійське «упс» може означати і легке збентеження, і несподівану помилку, і навіть невеличку халепу. Тому все-таки, бачите, думки розділились, а наш українська мова ще раз показала, що вона дуже багатогранна, і яка вона нас красива, поетична, солов'їна, друзі. Ну і такими словами, а також, можливо, жартами, гарними словами, різними питаннями можете поділитися зі своїм колегою, своєю подружкою, другом чи найближчими людьми за смачним обідом. Тим паче, якщо в нас є такий неймовірно смачний заклад, як Довбуш. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто італійське, борошно капуто, а також в них є соковиті кебаби, великі бургери та авторський соус, які вас точно закохають у себе. Не забувайте, що про їхню акцію, в них піца 3+1 з понеділка по четвер та безкоштовна доставка від 600 гривень. Завітайте у Довбуш, що в Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. На правах реклами.

0: календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Бабл паті вже завтра у пабі «Зефіру». Готові до вечора, де буде дуже багато музики, танців і бульбашкового вайбу? Якщо так, то знаєте, що на вас чекає діджей з найкращими хітами, атмосфера справжньої бабл паті, улюблені коктейлі та смачне меню. А ще танці до пізнього вечора. Паб «Зефір», 17 липня, початок о 19.00, ціна за вхід 250 гривень. Збирайте свою компанію та бронюйте місця вже зараз. Цей вечір точно буде дуже гучним. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Телефон 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: ідей.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама.
4: Є професії, результат яких ми бачимо одразу, є ті, без яких не працювала б жодна компанія, лікарня, школа. Сьогодні своє професійне свято відзначають бухгалтери та аудитори України. Люди, які щодня тримають фінансовий ритм країни. І цікаво те, що слово «бухгалтер» походить з німецької, дослівно означає «той, хто веде книгу». І хоча сьогодні замість товстих журналів, сучасні програми та електронні звіти, відповідальності від цього, точно не меншої. Тож вітаємо всіх, хто вміє знаходити порядок у цифрах, зводити баланс і залишатися спокійним навіть у найгарячіші звітні дні. Нехай у вашій роботі все сходиться до копійки, а в житті все сходиться до щастя. Ну а тим часом, друзі, переходимо до речей, які теж допомагають нам наводити лад, але вже вдома. Адже затишок починається з правильно підібраних меблів. Саме час салону «Велюр», який пропонує вам меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість. Дивани для ваших вечорів, також елегантні столи, стільці для ваших теплих зустрічей, а ще функціональні шафи. Також, якщо ви хочете придбати для себе меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла, вам точно неодмінно потрібно завітати в салон «Велюр», що на вулиці Володимира 7, та обирати там меблі, які будуть тішити вас щодня.
3: О правах рекламы.

Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш.

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
4: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андріяни Денькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
6: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнюється разом із вами. Беліні з піано-бар.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Ніджіку, не секрет, що у шахах перемагає той, хто дуже добре прораховує свої ходи. А коли йдеться про дім, найкращий хід – це завітати до торгового центру «Шах». Потрібна сантехніка чи плитка вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створювати вам атмосферу, завітайте в «Арсвітло» та «Артекор». Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, на другому поверсі вас чекають «Ню меблі». Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: До правих реклами.
0: 13.53 на годинниках і зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з новинами цієї години, друзі. Але я до вас повернусь наступної. Не перемикайтесь, залишайтесь на твоєму найріднішому.

Напередодні підтвердилася загибель захисника України, дрогобичанина Романа Міштурака, 1980 року народження. Він більше року вважався зниклим безвісти. Зараз відбудеться чин похорону героя у Катедральному соборі Пресвятої Трійці в Дрогобичі. Поховають захисника на Алеї Слави. Вшануємо пам'ять про нього хвилиною мовчання.

0: Ворог атакував Одесу ракетами. Знову били по інфраструктурі. Внаслідок атаки на місто загинула людина, повідомили в ОВА. Також Російська Федерація вдарила кабом по приміщенню нової пошти в Краматорську. Нова пошта вже заявила, що компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, що постраждали внаслідок атаки. Сьогодні міністра оборони не оберуть. Будуть додаткові консультації у фракції, бо Ігор Клименко нібито відмовився від посади. Про це заявила народна депутатка Марія Мезенцева. Михайло Федоров вважає, що люди вийшли на масові протести, бо відчували надію через перелом ситуації на фронті. Український народ вийшов не за конкретного міністра Федорова, а за себе. Народ відчуває, що коли щось відбувається не на основі цінностей, які тут виховуються. Тому така і реакція. Також, як сказав Федоров, буде він чи не буде, зараз мова взагалі не про нього, бо зараз повинні з президентом точно обговорити це питання. І додав, що він Зеленським сьогодні мали розмову телефоном.
1: Новини
0: Львівщини. Близько 8:20 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Соснівка сталося ДТП за участі вантажного автомобіля ДАВ з напівпричепом і двох легковиків. 38-річний водій вантажівки, який рухався в напрямку Чопа, допустив попутне зіткнення з «Шевроле Авео». Від удару легковик виїхав на зустрічну. Там зіткнувся з «Тойота РАВ-4». Через ДТП 53-річний водій «Тойота РАВ-4» отримав перелом ноги. 41-річну водійку «Шевроле» та 23-річного пасажира рятувальники деблокували спонівеченого авто. Їх у критичному стані госпіталізували до лікарні. На Львівщині судитимуть зловмисників, які викрали підлітка і вимагали в нього неіснуючий борг. Ввечері 21 лютого у Львові 23-річний житель Запоріжжя, 20-річний харків'янин і 24-річний мешканець Стрийського району обманом заманили 17-річного мешканця Вінниччини у свій автомобіль «Лексус». В салоні вони натягнули підлітку на голову поліетиленовий пакет і доставили в наперед підготовлене місце – будинок коло Львова. Там їх очікував спільник – мешканець Дніпропетровщини віком 49 років. Фігуранти зв'язали викраденому руки і ноги пластиковими стяжками та будівельним скотчем і далі оголосили вимогу – повернути борг в сумі 400 тисяч російських рублів. Хлопець в борг не визнав, відмовився передавати кошти, вимагачі застосували до нього фізичне і психологічне насильство. Так тривало до 23 лютого, доки поліцейські не встановили місце, де зловмисники утримували жертву.
1: Новини.
0: В Дрогобичі ще 5 порушників правил благоустрою та громадського порядку притягнуто до адмінвідповідальності. 3 адміністративні протоколи стосувалися порушень правил поводження з побутовими відходами на контейнерних майданчиках, а ще 2 – порушення тиші у громадських місцях. Розмір штрафів становить від 15 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідно до вимог чинного законодавства. Про це розповіли в Дрогобицькій міській раді. О 15:00, як завжди, будемо підбивати підсумки цього дня, тому ви не перемикайтесь.

0: партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні четвер, 16 липня, на Львівщині очікується тепла літня погода без істотних опадів. У день повітря прогріється до плюс 27 градусів тепла, а по області місцями температура сягне плюс 32 градуси тепла. За прогнозами синоптиків, погоду буде визначати поле підвищеного атмосферного тиску на території Львівської області. Також прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів, вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 градусів тепла, а в день досягне позначки 27-32 градуси тепла. За даними Укргідрометцентру, в Дрогобичі буде сухо сьогодні, вночі температура знизиться до 17, а в день прогріє до плюс 27. Лише ввечері можливі незначні місцями опади. За даними синоптиків, завтра в п'ятницю, 17 липня, також мінлива хмарність, дрібний дощик. Температура буде сягати від плюс 16 до плюс 27 градусів тепла. В суботу та неділю, а саме 18-19 липня, також очікуємо на мінливу хмарність, буде дощити, місцями можливі грози. Температура буде сягати від плюс 18 до плюс 25 градусів тепла. Ну що, друзі, ще одна тема від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Але насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Ну як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга. І ця дуга легенько, але постійно тисне зуб. І зуб поволі міліметр за міліметром зміщується туди, де їм місце. Тиск слабкий, безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні доволі незвично. І це не лише про красу. Криві зуби гірше чистяться, між ними застряє їжа, звідси і каріс, і проблеми з ясними. А неправильний прикус з руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд, і це охайна усмішка, і зуби, які служать довше. Враховують також положення суглобу та знімають спазм м'язів, бо інколи від цього і головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні і найбільш ефективні брекет-системи підберуть для вас після огляду кваліфікований лікар. Регулярно проводять навчання вони за кордоном, також тут вирішують проблеми з прикусом у дітей з різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic – ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. А також шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: О правах реклами. Твоє радіо.

0: Твоє радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? «Фо Hotel Showroom» – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. «Фохотел Шоурум». Кухня вашого закладу починається тут.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. «Агромат». Скільки мрій, стільки рішень.
3: «Емменталь» – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь», Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Психологи кажуть, що атмосфера оселі безпосередньо впливає на наш з вами настрій, продуктивність, також відчуття спокою. Тож, якщо ви мрієте про новий дім або ж плануєте важливу покупку, то ця інформація буде для вас дуже актуальна. Те, що ЖК «Ядро» у Дрогобичі зараз дарує вам подарунки. Саме теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. На кухні, в коридорі, у ванній кімнаті, санвузлі і навіть у гардеробній зоні. У всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням. Будинок вже сам зданий в експлуатацію, тож заселитись можна хоч завтра. Діють державні програми, є оселя, є відновлення, також житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Дрогобичі. Телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155, або пишіть в інстаграм «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро». Просторо, тепло, по-сімейному.
5: На правах реклами.

Що ж, друзі, я хочу вам сказати, що інколи варто робити собі невеличку перерву. Перерву в роботі, перерву в справах, в домашніх клопотах. Інколи відставляти цю кухню, тому що зазвичай ми жінки, коли повертаємось з роботи, одразу біжмою готувати щось смачненьке. Але можна влаштувати для себе маленьке свято. Просто завітати в Довбущу, в Дрогобичі і скуштувати їхню піцу на дровах з ферментованим тістом і італійським борошно-капуто. Також їхні соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які точно закохають у себе. І не забувайте ще про їхню акцію. У них піца 3+1 з понеділка по четвер. А ще в них безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбужу Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: чекала.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067-720-43-71. Львів Стандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
3: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Соціальна реклама.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Соціальна реклама.
6: Ну що ж, друзі, повертаюсь до вас і хочу вам сказати, що сьогодні по-справді сонячна погода, сонячний настрій у всіх, хто сьогодні святкує свято, а саме День бухгалтера. Тому ваші привітки та привітання ми зачитаємо прямо зараз, але перш ніж ми їх зачитаємо, хоча маленька реклама, а саме про те, що дім не вимірюється квадратними метрами, вимірюється затишком. Зручний диван після насиченого дня, комфортне ліжко після довгого вечора та стіл, за яким збираються рідні, саме такі меблі чекають на вас в м'якій лінії. В них понад 100 моделей, також унікальний дизайн і безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія, коли комфорт стає частинкою вашого життя. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової.
7: На правах реклами.
6: Ну і саме зараз читаю ваші привітики. Доброго дня! Хочу привітати всіх бухгалтерів з професійним святом, особливо дівчат з фінансового і бухгалтерії. Бажаю вам надихати стільки позитивними людьми, не згорати на роботі, лиш тільки підніматися. Дуже вас люблю. З любов'ю, ваша Марічка. Дуже шкода, що мене з вами не буде, але душею тільки з вами. Поставте трінчер, зірочка, палай. Неодмінно поставлю. Знаєте, хочеться, щоб

всіх ваших життєвих звітах завжди було більше прибутків, ніж витрат. Ну а в емоційному плані то лише активи. Дівчата, я також вас вітаю. Бажаю вам всього самого найкращого, найпозитивнішого, навіть якщо ви на відстані. Це так важливо, що є люди, які завжди будуть з вами душею. Тож саме для вас ця композиція.

І поки знаєте ваших дітей літні канікули, то можна не лише проводити час на вулиці, а можете взяти їх і завітати в кінотеатр. Тим паче, що там є що переглянути саме зараз для ваших діток. 16 по 22 липня завітайте на посіпаки і монстряки. Після світового успіху найсмішнішої комедії літа 2024 року «Нікчемний я 4» студія Illuminations відкриває нову, ще шаленішу сторінку свого анімаційного всесвіту. Цього разу з абсолютно новими персонажами найбільші анімаційні франшизи в історії світового прокату «Посіпаки» і «Монстряки». Така зухвала, абсурдна і водночас напрочуд правдива історія про те, як посіпаки підкорили Голлівуд. Стали кінозірками, а ще втратили все, випустили монстрів на волю і зрештою вони були змушені об'єднатись, щоб врятувати планету від хаосу, який вони ж самі і спричинили. Доволі такий цікавий мультфільм, і я вже завітала на нього і вам раджу. Ваяна. У лайв-екшен переосмисленні культової історії від Дісней юна Ваяна відповідає на поклик океану. І вперше вирушає за межі рідного острова Мотонуї. Дівчина прагне повернути процвітання своєму народу, а її супутником у цій небезпечній подорожі стає легендарний напівбог Мауї. На них чекають величні острови, неспокійне море, племена Какамора, міфічні істоти, а також випробування, що змінять їх обох. Разом Моана і Мауї повинні знайти собі силу і усвідомити, що справжня їхня міць – це в сміливості, покликанні та голосі власного серця. «Одіссея». Наступний фільм Крістофера Нолана «Одіссея» – це такий міфологічний, пригодницький епік, знятий у різних куточках світу з використанням абсолютно нової плівкової технології IMAX. Ну, це, я хочу вам сказати, більш так підходить для дорослих, не для діток, щоб ви там не переплутали, не взяли дітей. Тому що, по-справді, така доволі потужний фільм, тому варто також переглянути. Друзі, саме зараз хочу нагадати, як все буде у нас відбуватися, наш розіграш. В мене є запитання, до нього варіанти відповідей. Вам потрібно обрати ту, яка, на вашу думку, є вірна, і повністю її нам прописати на наш студійний номер, що у Вайбері 067-704-1014. Той, хто перший дасть вірну відповідь, той і отримує свої квиточки. Отже, друзі, запитаннячко. Давайте все-таки зупинимось на Ваяні. То що ж покликало Ваяну вирушити в далеку і небезпечну подорож, в якій вона не змогла відмовити? Що саме покликало Ваяну вирушити у далеку і небезпечну подорож, в якій вона не змогла відмовити? Ліс, океан, горе. Це був ліс, океан чи горе?

Ну що, друзі, повертаюсь до вас, я хочу вам сказати, що якщо б вони мене покликали, я б сама сказала, не відмовляю, беріть, прошу, дуже допоможу всім, кому там треба. Ну і ясна річ, я нашу головну героїню цього прекрасного мега такого фільму, мультфільму «Ваяна» покликало Океан. Океан. Саме Океан покликав її у таку незабутню небезпечну подорож. Ну і як вона в ній відмовить? Так, тим паче, що коли вона небезпечна. Але все-таки Океан, то і Океан. Ну, ви зі мною згідні, правда? Хто бачив Океан хоч раз в житті? Ну, я ще ні. Тому все попереду. Друзі, отже, вірна відповідь – це є Океан. І я вітаю переможницю, це нашу слухачку Тетяну. Номер телефону завершується 641. Пані Тетяно, квиточки ваші, вам бажаємо гарного незабутнього перегляду. Друзі, хто не отримав бажані квитки, не засмучуйте. Завтра, точно в п'ятницю, ви отримаєте свої бажані квитки і будете планувати свої вихідні зовсім по-новому. Поки залишайтесь на твоєму.

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: так важливо вже, чи це ремонт, чи відновлення, або ж просто бажання, щоб дім став кращим. В торговому центрі «Шах» ви знайдете все для вашої оселі, що зібрано в одному місці. На першому поверсі в торговому центрі «Шах» метр квадратний. Там ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. В «Артсвітло» та «Артдекор» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, а ще аксесуари, які додають простору характеру і настрою. На другому поверсі «Нью меблі» – дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Що найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: І що ж, друзі, ось і добіг ефір на кінця. Дякую, що провели цей день разом з нами. І поки бухгалтери сьогодні зводять дебет з кредитом, я бажаю, щоб кожного з вас було все найважливіше в житті. Теж завжди, щоб воно сходилось. Здоров'я, любов, гарний настрій. І нехай у ваших життєвих балансах буде ще більше щасливих і гарних моментів. Ну, а всі оті мінуси якнайшвидше перетворяться просто на всі плюси. Гарного всім дня, бережіть себе, своїх рідних, до нових зустрічей на хвилі твого найріднішого. В студію ще повертається Софія Савчин з новинами. Я вам всім кажу па-па, цілую, люблю. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. Почуємось.
2: Твоє радіо.

0: Росіяни двічі атакували Сумщину радіоактивними дронами. В СБУ з'ясували, бойова частина ракети Р-60М класу повітря-повітря, яку росіяни прикріпили до дронів, вмістила уражаючі елементи. Такі ракети російська армія зазвичай використовує для ударів по українських літаках і гелікоптерах, що перехоплюють дрони під час масованих атак. Україна уразила вже 117 суден тіньового флоту Росії, з них 30 у Чорному морі. Операція «Молочка» триває. Загалом за 16 липня, тобто за цю добу, Україна уразила 11 суден ворога, з них 5 нафтових танкерів, 1 танкер газовоз в акваторії Чорного моря, 3 суховантажні судна в акваторії Чорного моря і 2 буксирні катери в акваторії Чорного моря.
1: Новини.
0: Верховна Рада проголосувала за призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України. За висловилося 289 народних депутатів. На виступі у Раді Корецький назвав такі напрямки своєї програми на посаді, як підготовка до зими та підтримка бізнесу, соцзахист для прифронтових громад, підтримка ВПО та ветеранів, прозорість в роботі уряду і масштабування оборонки. Він складе присягу після призначення уряду. Корецький очолив правління «Нафтогазу» у минулому році, до того керував компаніями «Укрнафта» та «Укртатнафта». Також він був гендиректором мережі автозаправок «ВОК». До Верховної Ради вже надійшло подання щодо призначення нового складу уряду. Парламент має затвердити його голосуванням. Частина міністрів зберегла посади, частина перейшла на нові. Також є також і нові обличчя. Кандидатур міністрів оборони та закордонних справ в цьому поданні немає. Їх окремо вносить президент, а затверджує парламент. Президент Володимир Зеленський на брифінгу з Кіром Стармером заявив, що Ігоря Клименка розглядають як одного з кандидатів на міністра оборони, але рішення ще не ухвалене. Майбутньому міністру, за словами президента, треба буде займатися не лише армією, але й проблемою мобілізації і ТЦК. Треба знищити ганебні моменти бусифікації, додав президент. Зеленський сказав, що Михайло Федоров залишиться в його команді, однак на його точну роль буде вже оголошено пізніше. Каже, що розуміє, чує і реагує на те, що каже суспільство. Боремося ми за свободу і демократію. Люди роблять те, що хочуть, хотіли вийти і правильно. Так прокоментував президент сьогоднішні протести. Нагадуємо, що мітингувальники на протестах вимагають від президента, щоб їх почули, бо вважають Федорова ефективним міністром оборони. Раніше сам Федоров заявив, що Зеленський запропонував йому стати радником або знайти якийсь інший шлях залишитися в команді, але той відмовився. На брифінгу Михайло Федоров сказав, що головком Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міноборони. За його словами, після того, як Зеленський вирішив не змінювати Сирського, він погодився працювати з ним. Але згодом, стверджує, команда Міноборони зіткнулася з блокуванням своїх ініціатив. Також, за словами Федорова, він виступає за зміну керівництва ЗСУ, зокрема головнокомандувача та начальника Генштабу. Олександр Сирський ці заяви наразі не коментував.
1: Новини.
0: З магазину Google Play зникли застосунки російських соцмереж ВКонтакті та Однокласники, а також месенджер Max. Про це компанія ВК повідомила у заяві. Наприкінці червня аналогічні видалення були і в App Store. Магазин застосунків Apple прибрав російські застосунки Однокласники, Mail.ru, а також окремі додатки ВК, включно з музикою, месенджером, відео та знайомствами. Очевидно, що зникнення застосунків пов'язане з недавніми санкціями, які ЄС ввів проти ВК, а також її так званої дочки, а саме інвестиційної компанії, комунікаційна платформа, що й розробила Макс. У ЄС кажуть, що месенджер створено під контролем ФСБ і що він має функції шпигунства. Такою новиною завершую підсумкові новини цього четверга. Попереду бажаю лише хороших. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчан.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 9858.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
1: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: свій день.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Ticketsbox.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
4: Соціальна реклама.

П'ятниця близько, а з нею «Файна п'ятниця» від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
4: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
6: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalaz запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія – лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalaz. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: was happy.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067-720-43-71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: Варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
5: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
6: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.